Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za...

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Šest mjeseci nakon što je Donald Trump pokrenuo rat sa Iranom, američki ciljevi su se promijenili, a među glavnim prioritetima sada je ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Trump je na početku sukoba najavljivao da će rat trajati 4 do 5 sedmica, ali izlaz iz krize ni nakon pola godine nije na vidiku. Memorandum o razumijevanju iz juna, koji je trebalo da otvori put ka okončanju rata, u međuvremenu je propao, dok su američke zalihe ključnog naoružanja smanjene, pa se administracija više okrenula ekonomskom pritisku na Teheran nego novim udarima. Katastrofalna bujična poplava u blizini nepalske granice sa kineskim Tibetom najvjerovatnije je izazvana obrušavanjem glečera, pri čemu je do sada pronađeno gotovo 157 tijela, dok se više od 300 osoba vodi kao nestalo. Satelitski snimci kompanije Planet Labs pokazuju da se donji dio glečera odlomio na visini od oko 5200 metara i srušio na dno doline. Prema analizama stručnjaka, veliki dio glečerskog dna urušio se u obliku lavine ledenog kamenja, povlačeći za sobom ogromne količine stijena i sedimenta direktno u rijeku Lhende, pokrenuši bujicu. Iako konačni uzrok urušavanja tek treba biti potvrđen, nepalski zvaničnici sumnjaju da je zemljotres koji je pogodio regiju samo nekoliko minuta ranije poslužio kao okidač. Predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je dvojicu najistaknutijih ukrajinskih komandanata da nadgledaju odbranu uporišta na istoku zemlje, dok se Kijev nastoji oduprijeti ruskoj ofanzivi na području koje je u središtu zastoja u mirovnim pregovorima. Ruske snage napreduju prema takozvanom pojasu tvrđava, nizu industrializovani gradova u Donjeckoj oblasti, čije povlačenje Ukrajine Moskva postavila kao jedan od uslova za okončanje rata. Policijski službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine od jučer ujutru na području više općina kantona Sarajevo provode operativno-taktičku akciju Catering. Akcija se Catering provodi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Kako su naveli iz MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa upravom policije MUP-a Srednjobosanskog kantona, akcija se provodi na području Srednjobosanskog kantona. Za sada nije poznato zbog čega je u toku akcija niti ko su mete. Nakon ekološkog incidenta u termoelektrani Tuzla i povećanih emisija

0: emisija prašine. Tamošnje gradsko vijeće zatražilo je hitne kontrole podatke o emisijama i utvrđivanje odgovornosti, dok iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je kvar otklonjen i emisije normalizirane. Incident koji je protekli dana ponovo otvorio pitanje utjecaja termoelektrane Tuzla na kvalitet zraka i zdravlje stanovništva bio je povod za održavanje pete tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su usvojeni brojni zaključci usmjereni prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, nadležnim inspekcijama, ministarstvima i tužilaštvima. Gradsko vijeće od Elektroprivrede BiH i termoelektrane Tuzla traži da bez odlaganja otklone uzroke povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta, šljake i pepela te osiguravanje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni. Istakao je da je CIK spreman za njihovo održavanje, dok bi nove izborne tehnologije, prema njegovim riječima, trebale dodatno zaštititi integritet izbornog procesa. Arnautović je, govoreći o mogućnosti odgađanja izbora, kazao da se CIK drži odluke o njihovom raspisivanju i da je termin 4. oktobar. Dodao je da kada je riječ o tehničkim, normativnim, financijskim i ljudskim aspektima pripreme, nema prepreka za njihovo održavanje. Do sada, dakle, nema nikakvih naznaka da bi po bilo kojem osnovu taj datum mogao doći u pitanje, rekao je Arnautović, dodajući da je Centralna izborna komisija apsolutno spremna za održavanje tih izbora. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 13 i 18, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ovog četvrtka 27. augusta, kolovoza 2026. godine. Evo nekako polako nam se bliži kraj ovoga mjeseca, nadam se evo da ste se naspavali, nadam se evo da ste i nakon godišnjeg odmora se vratili svojim poslovima, svojim radnim obavezama. Započinjete i ovo jutro uz talase najboljeg radija, radija koji ima dušu, a to je Radio Bosanski Petrovac. Ekipa koja jutra s vama pozdravlja vas od srca, kolega Adnan Zeljković, tonski realizator u režiji i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Evo pozdravljam one naše drage, vjerne koji su s nama i ovoga jutra. Oni koji su došli iz daleka i koji nas prate ovoga jutra u svojim domovima na zasluženom godišnjem odmoru. 8:06 i ovoga jutra donosimo informacije iz Bihamka za sve vas, cijenjeni slušalci, koji se pripremate za putovanje ili već putujete. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionica autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta 1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta 1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati 30 minuta

obraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija saobraća se usporeno uz na izmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Još danas i sutra 27. i 28.8. zbog sanacioni radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na cesti Tomislavgrad-Blidinje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Bila je ovo informacija iz Bihamka, poštovani i cijenjeni slušalci, svima vama koji putujete želimo sretnu i ugodnu vožnju, naravno da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Naravno, mi smo tu da ispunjavamo i vaše muzičke želje, čitamo vaše poruke i ovoga jutra. Jutros je s nama najbrža, evo, bila naša draga Amra koja kaže dobro jutro vama u studiju režiji i svim našim dragim slušalcima gdje god bili. Posebni pozdrav idu našim Mešićima, Besimi, njenoj porodici, Seniji i svima koji slušaju. Svima koji su na godišnjem želim da se lijepo odmore uz porodicu i prijatelje uz jednu muzičku. Naravno, draga Amra, i mi želimo tebi svako dobro, pa ja vjerujem da oni koji su na godišnjem da se i odmaraju, jel nekako sve podredimo kada smo na godišnjem odmoru, onda se prepustimo tim čarima, a naravno i kada se vratimo svojim radnim obavezama, također radnim obavezama. Tako da pozdravljamo sve one i koji odmaraju, a naravno i one koji rade. Pozdrav tebe, Amra, posebno tvojoj porodici, a mi slušamo muzičku od Amre za sve vas.

8:13, imamo informaciju iz elektrodistribucije Bihać što se tiče planskog zastoja u isporuci električne energije. Bosanski Petrovac dana 28.8.2026. godine od 7 do 8 sati i od 15 do 16 sati struje neće imati kupci trafopodručja Kartal, Ekosistem, Husetić, Pilana, Bujadnice, Bujadnice 3, Kolunić 1, 2, 3 i 4. Istoga dana 28.8. struje neće biti od 7 do 16 sati kupcima trafopodručja Bujadnice i Bujadnice 3. Evo dakle, ovo je iz elektrodistribucije Bihać što se tiče nestanka električne energije. Mi idemo dalje, cijenjeni slušalci, dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Evo da vidimo, kaže, dobro jutro za Radio sa dušom, muzička za našu Remzu, Huseina i Minu, unuka Edina, biram Bosnu za Španiju i kuća pored puta od Mile Kitića. Hvala Bogu, Remzina kuća je puna jer naši mešići uživaju u njoj. Pozdrav također Zamru i Saniju od Besime. Evo mi slušamo Davora Badrova, već pjesmu Biram Bosnu za evo Remzu, za Huseina, za njihovu komplet porodicu koja boravi u Bosanskom Petrovcu. Veliki pozdrav od Besime.

Evo, bilo je to, bile su to muzičke numere od Besime, evo za sve one pobrojane. 8 sati i 22 su minute i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Piše nam i naša Remza, kaže dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi. Radi je sa dušom i za dušu i svim našim vjernim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Pozdrav za Besimu, Amru, Senu i Dušanku, ako može od Bešlića, Miljacka, hvala. I za našu Senu, ako može nešto od Hanke, naravno Remza da može. Evo slušamo u nastavku svakako i Miljacku i nešto od Hanke Paldum za našu Seniju. Evo pozdrav za sve vas, uživajte i dalje uz jutarnji program.

Evo, bilo je to od naše Remze, a putem našeg fiksnog telefona javila se i Senija. Također kaže da nas prati i sluša, nije, kaže, baš nešto zdravstveno dobro, ali evo, o tom potom, Senija, nismo ni mi, ove vrućine su zaista nepodnošljive, kako za mlade, a onda pogotovo i za vas starije, ali evo, budi u hladovini, vodi računa o svome zdravlju i bit će sigurno bolje, naravno, i slušaj radio Bosanski Petrovac. Senija sluša i ovoga jutra, kaže da pozdravlja sve one koji su se nje sjetili i koji su je pozdravili ovoga jutra, i Remzu i Huseina, njenu porodicu, Besimu, dakle sve vas, Amru, sve koji prate i slušaju radio, i naravno oni koji se sjete Senije svakoga jutra. Senija je poželjela ovoga jutra da čuje Hajriju Gega i Adnana Jakupovića, pa ih slušamo u nastavku jutarnjeg programa.

Evo, mi smo ispunili sve vaše muzičke želje, cijenjeni slušaoci, nemamo više niti vaših poruka, niti poziva, pa ćemo jutarnji program, evo već 8 sati i 39 minuta, nastaviti sa pregledom dnevne štampe. I jutros imamo PDF format nezavisnih novina. Dakle, jutro su nezavisnim novinama Pročitajte svijet, tajna posjeta Johna Ratcliffa privukla veliku pažnju i svjetske javnosti, šta je šef CIA radio u Moskvi. Zatim, nakon što je Savezni sud poništio odluku administracije, Amerika ponovo obustavila izdavanje viza. Kako se političke stranke bore za birače u oči oktobarskih izbora, reciklirana obećanja i kritike zaštiti znak pred kampanje. CIK odgovorio na kritike javnosti da bi proces glasanja mogao trajati dugo. Glasanje sa dva listića trajalo više od 40 sekundi, koliko će trajati sa 6 i 7 listića. Fudbaleri crveno-plavih večeras na gradskom stadionu dočekuju Vikingur. Borac ovjerava evropsku jesen. Nastavak obilježavanja 50 godina postojanja Banjalučkog univerziteta, simpozijum o AL u Banjaluci, dolazi svjetski priznati profesor iz Amerike. Evo, ovo su naslovi jutrošnjeg broja nezavisnih novina. Cijenjeni slušalci, nezavisne novine možete kupiti svakoga jutra na našem kiosku Presa u Bosanskom Petrovcu. Kaže, reklicirana obećanja i kritike zaštitnih znaka pred kampanje. Ni ova predkampanja uoči izbora nije donijela ništa novo. Vlast iznosi reciklirana obećanja, a opozicija po običaju kritike na račun vladajući ocjenjuje analitičari. Iako bitka za glasove zvanično još nije počela, političari se već uveliko bore za naklonost birača. Politikolog Dragana Delić kaže da smo u dosadašnjoj predkampanji vidjeli prilično očekivanu dinamiku. Vlast je predstavljala ono što je urađeno i najavljivala nove projekte, dok opozicija uglavnom ukazivala na slabosti i propuste, pišu nezavisne novine. Kaže naslov, kiša samo nakratko zaustavila požare, slijede rizični dani. Kiša koja je pala na području Republike Srpske pomogla je u stabilizaciji situacije sa požarima, ali stanje i dalje nije za opuštanje, posebno na području Trebinja, izjavio je Boris Trninić, vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite. Trninić je rekao da je Trebinje trenutno područje sa najtežom situacijom, gdje su vatrogasci imali veliki broj intervencija. Vatrogasci su imali zaista puno posla i uz nad ljudske napore uspjeli su da stabilizuju, odnosno ugase požara. Međutim, kako se na jednom mjestu vatra ugasi, tako se na drugoj strani pojavi, rekao je Trninić. Sljedeći naslov kaže, Amerika ponovo obustavila izdavanje viza. Nakon što je američki sudija početkom sedmice blokirao obustavu izdavanja migrantskih viza,

za građane 75 zemalja, među kojima i Bosna i Hercegovina, State Department je u srijedu najavio da je ponovo obustavio ovaj proces, za razliku od odluke u januaru, kada je suspenzija izdavanja viza bila vezana konkretno za zemlju, što je američka sutkinja Janet Vargas ocijenila diskriminatornim i protivno američkim zakonima. Ovoga puta odluka je obrazložena potrebnom dodatne obuke za konzularne radnike koji rade na izdavanju viza za sve migrante. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Kaže, određen pritvor za Vujovića ekipu nakon gaženja ljudi u Bileći. Postupajuće sudije Okružnog i Osnovnog suda Trebinje odredile su jednomjesečni pritvor Željku Vujoviću, kojeg terete za pokušaj teškog ubistva, a nakon što je pregazio tri osobe na konjskim trkama u selu Bijeljani kod Bileće. Evo dakle, i ovo je jedan od naslova, poštovani i cijenjeni slušaoci, svakako ostanite s nama. Kaže, glasanje sa dva listića trajalo više od 40 sekundi, koliko će trajati sa 6 i 7 listića. Nakon kritika javnosti da bi proces glasanja na opštim izborima zbog novih tehnologija mogao trajati duže i stvoriti gužve, oglasili su se iz CIK-a ističući da je prosječno vrijeme glasanja na 143 biračka mjesta na lokalnim izborima bilo između 40 i 44,9 sekundi. Međutim, u CIK-u nisu naveli da su na lokalnim izborima bila svega dva glasačke listića, a da će na ovim opštim u Republici Srpskoj građani dobiti 6, a u Federaciji BiH čak 7 listića. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, pijan zapalio štalu, šteta 50.000 konvertibilnih maraka. SIPA uhapsila 6 osoba, zaplijenili gomilu para. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA utorak 25. augusta izveli akciju Han usmjerenu protiv šverca akciznih proizvoda, te su uhapsili 6 osoba i zaplijenili veliki iznos novca, pišu nezavisne. Evo, čućemo još malo muzike. Cijenjeni slušalci, nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Ostanite s nama.

učinjeno. Sramota dok se čeka odluka suda, aktuelna vlast kažnjava nove penzionere. Evo ovo su naslovi, neke ćemo pročitati, ostanite s nama. Bosna i Hercegovina se drugi put u nešto više od 10 godina našla na sivoj listi FATVA. Ključni nedostatak je što sistem za sprečavanje pranja novca godinama ne daje dovoljno konkretnih rezultata. Posljedice bi osim institucija mogli osjetiti privreda, banke, građani koji posluju sa inostranstvom. Iako se u javnosti veliki dio rasprave vodio oko zakona koje BiH nije uspjela usvojiti na vrijeme i političke odgovornosti za novi međunarodni nadzor, problemi zbog koje je zemlja ponovo dospjela na sivu listu, a mnogo su dublji. Evo dakle ovo čitajte u dnevnom avazu. Kaže, trojka se oči izbora sjetila lobista za BiH. Trojka se, cijenjeni publikume, nakon 3,5 godine vlasti sjetila da postoji Washington. I ne samo Washington, tamo, gle čuda, postoji lobisti, sjetili se i to pred izbore. A ove 3,5 godine slušali smo kako imaju jake veze u Washingtonu, kako su stalno tamo, kako imaju otvorena vrata do vrha američke administracije. Hvalili su se svi odreda, samo što od tih silnih veza ova država i građane nisu dobili ništa, osim što svi debelo smo platili njihova putešestvija po bijelome svijetu, što bi narod rekao da im zadnica vidi puta. Evo dakle ovome čitajte u dnevnom avazu. Kaže, Srđan Mandić je načelnik općine Centar, koja je vlasnik stadiona Koševo. Koševo je uništeno, Mandić šuti, a fudbalski klub Sarajevo igra u Zenici. I šuti Ismir Mirvić. Centar za sport i rekreaciju je firma općine Centar kao firma za uhljebe, iz kojih su nas ovih dana ubjeđivali da je Koševo ogroman automobil, ali i dalje u voznom stanju. I Mandić i CRS očigledno nehaju za trenutno stanje. Pitanje je koliko Mirvić ima snagu, ali jasno je da je odavno mnogo toga moglo biti urađeno. Dakle, ovo je naslov, sanacija Koševa je već mogla biti završena, naslov dnevnog avaza. SDS-u i stranci za BiH prijete kazne do 30.000 konvertibilnih maraka. Iz Centralne izborne komisije BiH potvrdili su za vas da su zaprimili prijavu Gradske izborne komisije Doboj vezano za trgovinu članovima biračkih odbora između SDS-a i stranke za BiH. Dnevni avaz je prvi pisao o tome da su na listi članova biračkih odbora u ime stranke za BiH isključivo aktiviste SDS-a, da je ovlaštena osoba, funkcionerka PSS-a, da na njoj nema niti jednog Bošnjaka i da su svi potpisani na ćirilici. Dakle, ovo je također naslov dnevnog avaza. Evo da vidimo što još piše dnevni avaz. Kaže, vlast kažnjava nove penzionere. Radnik može godinama, decenijama dolaziti na posao, primati platu i vjerovati da mu poslodavac uredno uplaćuje doprinose, a onda kada dođe vrijeme za penziju sazna da mu dio radnog staža nije evidentiran. Poslodavac nije uplatio doprinose, država ih nije naplatila, a račun na kraju stiže radniku. Evo ovome čitajte u dnevnom avazu. Dakle, dok se čeka odluka Ustavnog suda Federacije BiH o članu 81, vlast kažnjava nove penzionere. Bosna i Hercegovina u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježila vanjsko-trgovinski robni deficit od čak 8,073 milijarde konvertibilnih maraka, a veliki dio deficita BiH pravi i uvozom hrane. Evo dakle, i ovo je naslov dnevnog avaza, a mi, cijenjeni slušalci, u nastavku jutarnjeg programa nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: A mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Ako tragate za emotivnom srećom, očekuje vas ugodno iznenađenje, možda i prava lijepa veza. Imate priliku da se iskažete u privatnom poslu. U tom slučaju odlučujuća je podrška porodice, zdravlje, sve bolja kondicija. Bik. Prepuštate se događajima. Vaš ljubavni život je zanimljiv, ne možete da razmišljate o detaljima. Nađite način da riješite probleme. Konačno dovršite poslove koje odgađate već neko vrijeme. Zdravlje je preosjetljivi, ste emotivni. Blizanci, povoljan je dan da partneru pokažete ljubav, slobodno se prepustite nježnostima, strasti. Prilično ste demotivirani, radite iz navike i osjećaja dužnosti bez posebnog elana i zadovoljstva. Zdravlje treba samo da se opustite. Rak, ne budite brzopleti, ako želite da se konačno obračunate sa partnerom, pokajaćete se. Vaši kriteriji ocjenjivanja sposobnosti kolega enormno su visoki, mnogo toga im zamjerate, zdravlje, sve odlično. Lav, žudite za nježnostima, strastvenim zagrljajima, ljubavnim treperenjem, dajte sebi oduška. Na vaš poslovni uspjeh snažno utječe više faktora, iskoristite svoje šanse na mudar način, zdravlje, budite što opušteniji. Djevica, imate priliku da probleme riješite lepršavo, lako, sa voljenom osobom pričajte otvoreno. Računajte na izvjesne prepreke, kašnjenja, netrpeljivost, to vas može izbaciti iz takta, zdravlje, preporučuje se rekreacija. Vaga, budite strpljivi i dilemu u vezi sa voljenom osobom shvatite kao uvod u novi period ljubavi. Moguće je da će jedan iznenadni poziv učiniti da razmišljate o prihvatanju nove poslovne ponude, zdravlje, uživajte u hobiju. Škorpija, možda vaši problemi proizilaze iz nezadovoljstva partnerom, to možete veoma lako riješiti. Naglašena je vaša kreativnost, ali energija u porastu. Ipak nešto vas može demotivirati, zdravlje, izađite, prošetajte. Strijelac, niste pretjerano raspoloženi, samo jedna lijepa riječ voljene osobe izmamit će osmijeh. Jedna osoba nudi vam veoma zanimljiv posao, bar razmislite o toj sjajnoj, neočekivanoj prilici, zdravlje, sasvim dobro. Jarac. Osoba koju mnogo volite razbija nedoumice. Imate priliku da započnete novu ljubavnu taktiku. Moguće nesporazum u radnoj sredini. Uputno je da izbjegnete rasprave i da se okrenete obavezama. Zdravlje, odlično ste. Vodolija. Uživate u osvajanju, šarmirate sve redom, flert vas privlači više nego što bi trebalo. Financijska situacija je zadovoljavajuća, novi izvor prihoda prilično utječe na vaše planove i zdravlje, odjevajte se adekvatno. I posljednje su ribe, naprosto uživate u brojnim prilikama za ljubav. Emotivni život odvija se neočekivano lijepo. Nova poznanstva omogućavaju vam da proširite poslovne vidike, veoma ste samopouzdani, zdravlje, imate novu energiju. Evo čuli ste, cijenjeni slušalci, horoskopski znak, dakle u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz EPP i dobru muziku, a vraćamo se evo za par minuta, tačno u 9 sati i 15 minuta, kada ćemo i ovoga jutra, nadam se uz vašu pomoć, birati i zabrati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno u 9 sati i 15 minuta.
0: Jutarnji horoskop.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću.

0: Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjelja, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

epizodu i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana. Evo 9:15, cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana. Jutros imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Nihad Alibegović i pjesma Progone me oči tvoje. Prijedlog broj 2, Rifa Tepić, Zaljubljen sam jedva dišem. I prijedlog broj 3, Jasmin Muharemović i pjesma Mače moje lažljivo. Evo to su prijedlozi, a na vama je da glasate. Cijenjeni slušalci, da nam pišete ili da nas pozivate ili putem Viber kontakt telefona ili fiksno kontakt telefona. Evo dakle čekamo vaše poruke i pozive, a dok čekamo slušamo prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike Nihad Alibegović i pjesma Progone me oči tvoje.

Evo, čuli smo Nihada Alibegovića, prijedlog broj 1 i pjesmu Progone me oči tvoje. Prijedlog broj 2 za hit dana narodne muzike Rifat Tepić i Zaljubljen sam jedva dišem. Čekamo vaše poruke i vaše pozive, biramo hit dana narodne muzike.

Evo bio je to Rifa Tepić, zaljubljen sam jedva dišem, prijedlog broj 2, a Remza je dala za sva tri prijedloga po 5 glasova. Treba nam još vaših poziva i vaših poruka da možemo proglasiti hit dana. Slušamo i treći prijedlog, Jasmin Muharemović i pjesma Mače moje lažljivo.

Evo bio je to Nihad Alibegović, po drugi put cijenjeni slušaoci. Nihad Alibegović dobio je 5 glasova od Remze i 10 glasova od evo velikog društva i veselog društva i Svojića. Tako da Nihad ima 15 glasova. Rifa Tepić dobio je 5 glasova od Remze i 4 glasa od Damre, ukupno 9, a Jasmin Muharamović još uvijek za sada ima 5 glasova od Remze. Mi slušamo Rifata Tepića, Zaljubljen sam jedva dišem. I dalje biramo hit dana narodne muzike, imate još vremena, glasajte.

mi možemo proglasiti hit dana, to je zasigurno Nihad Alibegović i pjesma Progonaj me oči tvojeva. Pjesma dobila je 15 glasova. Pozdravljamo sve vas, cijenjeni slušalci koji ste glasali, posebno Amru Remzu i Veselo društvo iz Hujića. Ostanite s nama u nastavku i uživajte.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Wolf Music.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Šest mjeseci nakon što je Donald Trump pokrenuo rat sa Iranom, američki ciljevi su se promijenili, a među glavnim prioritetima sada je ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Trump je na početku sukoba najavljivao da će rat trajati 4 do 5 sedmica, ali izlaz iz krize ni nakon pola godine nije na vidiku. Memorandum o razumijevanju iz juna, koji je trebalo da otvori put ka okončanju rata, umeđu vremenu je propao, dok su američke zalihe ključnog naoružanja smanjene, pa se administracija više okrenula ekonomskom pritisku na Teheran nego novim udarima. Katastrofalna bujična poplava u blizini nepalske granice sa kineskim Tibetom najvjerovatnije je izazvana obrušavanjem glečera, pri čemu je do sada pronađeno gotovo 157 tijela, dok se više od 300 osoba vodi kao nestalo. Satelitski snimci kompanije Planet Labs pokazuju da se donji dio glečera odlomio na visini od oko 5200 metara i srušio na dno doline. Prema analizama stručnjaka, veliki dio glečerskog dna urušio se u obliku lavine ledenog kamenja, povlačeći za sobom ogromne količine stijena i sedimenta direktno u rijeku Lhende, pokrenuši bujicu. Iako konačni uzrok urušavanja tek treba biti potvrđen, nepalski zvaničnici sumnjaju da je zemljotres koji je pogodio regiju samo nekoliko minuta ranije poslužio kao okidač. Predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je dvojicu najistaknutijih ukrajinskih komandanata da nadgledaju odbranu uporišta na istoku zemlje, dok se Kijev nastoji oduprijeti ruskoj ofanzivi na području koje je u središtu zastoja u mirovnim pregovorima. Ruske snage napreduju prema takozvanom pojasu tvrđava, nizu industrializovani gradova u Donjeckoj oblasti, čije je povlačenje Ukrajine Moskva postavila kao jedan od uslova za okončanje rata. Policijski službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine od jučer ujutru na području više općina kantona Sarajevo provode operativno-taktičku akciju Catering. Akcija se Catering provodi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Kako su naveli iz MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa upravom policije MUP-a Srednjobosanskog kantona, akcija se provodi na području Srednjobosanskog kantona. Za sada nije poznato zbog čega je u toku akcija niti ko su mete. Nakon ekološkog incidenta u termoelektrani Tuzla i povećanih emisija prašine, tamošnje gradsko vijeće zatražilo je hitne kontrole podatke o emisijama i utvrđivanje odgovornosti, dok iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je kvar otklonjen i emisije normalizirane. Incident koji je protekli dana ponovo otvorio pitanje utjecaja termoelektrane Tuzla na kvalitet zraka i zdravlje stanovništva bio je povod za održavanje pete tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su usvojeni brojni zaključci usmjereni prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, nadležnim inspekcijama, ministarstvima i tužilaštvima. Gradsko vijeće od Elektroprivrede BiH i termoelektrane Tuzla traži da bez odlaganja otklone uzroke povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta, šljake i pepela te osiguravanje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Suvladar Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni. Istakao je da je CIK spreman za njihovo održavanje, dok bi nove izborne tehnologije, prema njegovim riječima, trebale dodatno zaštititi integritet izbornog procesa. Arnautović je, govoreći o mogućnosti odgađanja izbora, kazao da se CIK drži odluke o njihovom raspisivanju i da je termin 4. oktobar. Dodao je da kada je riječ o tehničkim, normativnim, financijskim i ljudskim aspektima pripreme, nema prepreka za njihovo održavanje. Do sada, dakle, nema nikakvih naznaka da bi po bilo kojem osnovu taj datum mogao doći u pitanje, rekao je Arnautović, dodajući da je Centralna izborna komisija apsolutno spremna za održavanje tih izbora. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje

0: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 13 i 18, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 je sati 10 minuta, cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa nakon što smo izabrali hit dana. Nakon pauze vraćamo se vama emisiji Izaberi zdravlje. E, za današnju emisiju Izaberi zdravlje izabrali smo Kamilicu. Evo, dobro poznata.

biljka i dobar saveznik u borbi protiv različitih zdravstvenih tegoba. Od davnina su nam govorili da na prvi znak prehlade ili gripe da popijemo čaj od kamilice. Čaj od kamilice ima još pozitivni djelovanja na zdravlje, evo zato ostanite s nama u nastavku naše emisije i saznajte. Za početak, postoje dvije vrste kamilica, to je rimska i njemačka. Njemačka kamilica, koja se najviše upotrebljava kod nas, ima veće latice, može narasti od 15 cm do pola metra. Čaj od njemačke kamilice koristi se za smirenje, mučnine i probavne tegobe. Rimska kamilica raste do 10 cm, čaj od rimske kamilice koristi se za smirenje i opuštanje. Obje podvrste imaju ljekovita svojstva i njihov čaj koristi se u razno raznim liječenjima. Kamilica je raširena po cijeloj Europi, Aziji, a raste samoniklo. Cvjetovi kamilice su ljekoviti i skupljaju se preko ljeta. Čaj od kamilice bogat je flavonoidima i te ostalim antioksidansima koji imaju snažan pozitivan učinak na ljudski organizam. Čaj od kamilice pomaže kod nesanice, kod oslabljenog imuniteta, kod menstrualnih tegoba, kod problema sa kožom i kosom, kod problema sa probavom i uznemirenog želuca. Čaj od kamilice zbog svojih umirujućih svojstava pomaže kod klasične nesanice i nesanice povezane sa anksioznošću. Naime, američki znanstvenici su u znanstvenom radu iz 2010. godine karakterizirali apigenin kao molekulu koja je nađena u kamilici i koja djeluje umirujuće na moždani živčani sustav i poboljšava san. U oba slučaja trebalo bi dnevno popiti 3 do 4 šalice čaja od kamilice. Ako imate problema sa noćnim morama prije spavanja, popijte jednu šalicu toplog čaja od kamilice. Zatim, redovito ispijanje čaja od kamilice pomaže jačati vaš imunološki sustav i tako spriječiti prehladu antioksidativnim i protuupalnim djelovanjem. Stoga, na prve znakove prehlade popijte šalicu čaja od kamilice, a nastavite ispijati i preko dana. Istraživanja su pokazala da se redovitim ispijanjem čaja od kamilice u tijelu povećava razina glicina. Glicin pomaže u opuštanju mišića i smanjuje grčenje, uključujući mišiće uterusa i živčanu napetost povezanu sa menstruacijskim ciklusom. Budući da kamilica može imati antientrogenski učinak, žene koje imaju tumor ili one koje su ovisne o hormonalnoj terapiji, trebalo bi se prije ispijanja kamilice konzultirati sa svojim liječnikom. Dalje, čaj od kamilice smanjuje razinu šećera u krvi i regulira razinu inzulina. Njegova snažna antioksidativna svojstva pomažu ukloniti velike oscilacije šećera u krvi. Ako bolijete od dijabetesa tipa 2, preporučuje se dnevno piti 3 šalice čaja od kamilice. Prije upotrebe se savjetujte i sa vašim porodičnim ljekarom. Zatim, čaj od kamilice idealan je za jačanje kose. Njegova protuupalna svojstva pomažu ublažiti iritacije kože, ojačati vlasi kose, ukloniti perut općenito kod zdravijeg izgleda kose. Također, znate li da sa kamilicom možete i prirodno posvijetliti kosu? Zatim, čaj od kamilice za probleme sa kožom, lokalno ili oralno uzimanje čaja od kamilice pomaže kod ublažavanja različiti tegoba kože. Djeluje na ekceme, kontaktni dermatitis i peludni osip. Neki ljudi nesvjesno znaju pogoršati stanje jer nisu svjesni da su alergični na kamilicu. Stoga, ako imate alergiju na trantičice, na krizanteme, ambroziju, mogli biste biti alergični na kamilicu, te pripazite kod upotrebe. Zatim, kamilica, iako ova vrsta liječenja spada u kategoriju narodnih lijekova, liječnici tvrde da mješavina kamilice i kadulje pomaže kod čireva na ustima. Pomiješajte čaj od kamilice i čaj od kadulje, te ga dnevno koristite 6 puta kao vodicu za ispiranje usta. Zatim, čaj od kamilice pomaže i protiv zatvora. Kamilica se smatra prirodnim biljnim lijekom za zdravstvene probleme, kao što su crijevni i želučani problemi. Studije su potvrdile da kamilica može stimulirati organizam u proizvodnji probavnih sokova. Konzumiranje jedne šalice kamilice ujutro i navečer može ublažiti grčeve u trbuhu, smanjiti količinu plinova u crijevima i pomoći kod drugih problema probavnog trakta. Zatim, čaj od kamilice smanjuje i djeluje protuupalno i opušta mišiće. Da biste pripremili ovaj lijek, skuhajte nekoliko listova kamilice u litri vode do 10 minuta. Pustite da se ohladi i upotrijebite za čišćenje hemoroida koliko god je potrebno. Koristite 2 do 3 puta dnevno. Kamilica ubrzava metabolizam i omogućuje redovito pražnjenje crijeva.

Prijeva. Čaj od kamilice ne preporučuje se piti čaj od kamilice trudnicama. Zbog njegovih protuupalnih svojstava može biti opasno piti ga tokom trudnoće. Treba zapamtiti da nisu svi biljni čajevi jednaki, te da biste se prije upotrebe trebali konsultirati ili konsultovati sa vašim porodičnim liječnikom. Bez obzira da li je riječ u čaju, u infuzi ili vrećicama, čaj od kamilice vrlo se brzo i jednostavno priprema. To već svi dobro znate. Kamilica se lako pronalazi u svim trgovinama, mješovite robe i prodavnicama zdrave hrane. Čaj od kamilice možete kupiti u filter vrećicama, rinfuzi i naravno možete sami sakupiti i osušiti, ubrati, evo kako god. Kada kupujete cvijet kamilice u rinfuzi, pohranite ga u staklenke i držite dalje od sunca. Ako se odlučite na sušenje kamilice, raširite cvijet kamilice u što tanjem sloju i ostavite dok se prirodno ne osuši. Ovisno o temperaturi prostorije u kojoj se cvijet suši i debljini sloja, potrebno je negdje između 7 i 10 dana. Premda se kamilica smatra sigurnom za konzumiranje, prije konzumiranja većih količina posavjetujte se sa vašim porodičnim ljekarom, jer kamilica sadrži kumarin koji može djelovati na sniženje krvnog tlaka, zbog čega je potrebno biti na oprezu. Osim toga može izazvati pospanost, mučninu i alergijsku reakciju. Evo, čaj od kamilice ne preporučuje se trudnicama jer može izazvati alergijsku reakciju djeteta. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, dakle, zapravo koliko je, evo, čaj od kamilice zdrav, kako i na koji način ga možemo upotrijebiti. Evo, struka kaže da se ne preporučuje čaj od kamilice za trudnice. Dobar je za nesanicu, za dijabetes, hemoroide i druge tegobe. Poslušat ćemo jednu muzičku numeru, pa se vraćamo emisiji Izaberi zdravlje. Ostanite s nama.

Evo i dalje nastavljamo sa emisijom Izaberi zdravlje, govorimo o kamilica. U nastavku donosimo nekoliko razloga zašto bi kamilicu trebali piti prije spavanja. Dakle, stručnjaci pretpostavljaju da je za smirujući učinak kamilice zaslužan flavonoid pod nazivom apigenin. Za razliku od popularnih lijekova za ublažavanje anksioznosti, kamilica ne stvara ovisnost i nije štetna za organizam. Uz ispijanje kamilice odradite malo joge ili prije spavanja pokušajte sa tehnikom disanja. To je holistička praksa disanja i pomaže u uklanjanju stresa, tjeskobe i nesanice ako imate ove probleme. Zatim kamilica olakšava predmenstrualne simptome, bolovi, grčevi u trbuhu, loše raspoloženje, nadutost, povećan apetit, glavobolja, znate evo o čemu već govorimo. To su simptomi PMS-a i za većinu žena su neizbježni u danima u mjesecu. Uz kamilicu dobar izbor su i čaj od đumbira i mente, dakle za menstrualne grčeve, tako da opušta maternicu. Zatim kamilica je dobra za želučane probleme. Redovito uzimanje čaja od kamilice rješava probavne probleme kao što su loša probava, zatvor ili usporen rad crijeva. Popijte šalicu kamilice prije spavanja ili pripremite kupku od kamilice. Zatim uz kamilicu možete i da mršate, rješavanjem probavnih smetnji sa sobom povlači i brže mršavljenje, no nemojte odmah pomisliti da je kamilica čudotvoran čaj za mršavljenje. Zatim kamilica olakšava napetost u mišićima. Grčevi i napetost u mišićima mogu se pojaviti bilo gdje i bilo kada, u rukama, nogama, vratu, donjem dijelu leđa, stvarno evo bilo gdje. Bez obzira jeste li krivo pomaknuli ruku ili vas mišići bole zbog pretjerane fizičke aktivnosti, u obrazloženju bolova pomoći će vam čaj od ublažavanju bolova pomoći će vam čaj od kamilice. I kamilica je također za ljepšu kožu. Nikako nemojte zaboraviti kamilicu kada je riječ o njezi kože. Zbog protuupalnih antibakterijskih svojstava kamilica se smatra hipoalergenom jer pomaže neutralizirati kožne iritacije. Ova biljka također djeluje na razne kožne probleme kao što su dermatitis, alergijske reakcije te usporava starenje kože. Kamilicu možete koristiti u obliku krema, balzama, a preporučuje se barem jednom sedmično prije spavanja oprati lice čajem od kamilice. Evo čuli smo poštovani i cijenjeni slušalci zapravo kako je kamilica zdrava, čaj od kamilice, a evo i donijeli smo 6 razloga zašto bismo trebali piti kamilicu prije spavanja. Evo nadam se da smo vam bar otklonili neke nedoumice što se tiče kamilice, bar što niste znali, ja se nadam da vi sve dobro znate, sve dobro poznajete po pitanju evo čaja od kamilice. Hvala vam za pažnju, cijenjeni slušalci, ostanite s nama. Ono što slijedi emisija, da vas podsjetim, od 11 sati 30 minuta.

Emisija Da vas podsjetimo u programu radija Bosanski Petrovac. 11 sati i 30 minuta, emisija odmah nakon emisije Izaberi zdravlje, da vas podsjetimo. Da vas podsjetimo da je danas četvrtak, 27. august, kolovoz 2026. godine, a do kraja godine je preostalo još 127 dana. Na današnji dan 1916. godine preminuo je Petar Kočić, jedan od najcjenjeniji i najvažniji bosansko-hercegovački književnika. Rođen je 29. juna 1877. godine u selu Stričići kod Banja Luke, a za samo 39 godina koliko je živio ostavio je veliki pečat u bosansko-hercegovačkoj književnosti, historiji i svojim svevremenskim djelima koja i danas čitamo u jednom dahu. Da kažemo da je studirao filozofiju na Bečkom univerzitetu, u tom periodu je bio književno najaktivniji. Godine 1901. objavio je svoju prvu pripovijetku Tuba u beogradskom časopisu Nova Iskra, zatim Ćurini zapisi u Bosanskoj vili, a potom objavljuje S planine ispod planine, Jablan, Grob slatke duše, Zulum Simeona Đaka, Istiniti Zulum Simeona Đaka, Mrguda i Kod Markanova točka. Nakon sticanja diplome zaposlio se kao gimnazijski profesor u Skoplju. Usporedo sa profesorskim poslom pisao satirične članke u novinama, ismijavajući, kritizirajući austrougarsku vlast, zbog čega je dobio otkaz u Skoplju, te je 1905. došao u Sarajevo. Još dvije zbirke pripovjedaka Kočić objavio sa naslovom S planine i ispod planine, a jednu naslova Jauci sa zmijanja. Objavio je i dvije političko-socijalne satire Jazavac pred sudom u formi pozorišnog komada, te Sudanija u obliku dijaloga. Kočićeva djela su 6 puta ekranizirana u televizijske filmove Jazavac pred sudom, Sudanija, Jauci sa zmijanja i Mejdan Simeona Đaka. Posljednje godine Kočićevog života prikazane su u televizijskom filmu Slijepi putnik na brodu ludaka iz 2016. godine srbijanskog reditelja Gorana Markovića. Na današnji dan 1576. umro italijanski slikar Tizian Vecelli, jedan od najvećih majstora renesanse. Imao izrazit smisao za čulnost, ljepotu ljudskog tijela i toplinu boja. Djela kompozicije iz antičke mitologije Bahanal, Jupiter i Antiopa, Venera, slike inspirisane religijom, veznesenje, bogorodično, zatim polaganje Hristovog groba, bogorodice, portreti Karlo V na konju, čovjek sa plavim očima, Labela i Papa Pavle III. Na današnji dan 1635. preminuo najznačajniji španski dramski pisac Felix Lope de Vega Carpio, koji je prema predanju napisao više od 1800 komedija i drama, od kojih je sačuvano i utvrđeno da su njegove približno 500, nekoliko hiljada stihova, više romana, hronika, historijskih zapisa. Drame u kojima je opisao sve društvene slojeve Španije sa kraja 16. i početka 17. stoljeća sjajno je komponovao, majstorski stvarajući zaplete. Tvorac je komedije u tri čina, protkane tragičnim i komičnim momentima sa centralnim temama časti, ljubavi, vjere i morala. Djela komedije i drame Peribanjes, Kazna bez osvete, Seviljska zvijezda, Madridski čelika, Cvijeće Don Juana itd. Na današnji dan 1664. umro španski slikar Francisco de Zurbarán, jedan od najznačajnijih umjetnika 17. stoljeća, koji je snažnim, gotovo brutalnim, realističkim postupkom obrađivao religijske teme. Slikajući u baroknom maniru, koristio se oštrim kontrastom svjetlosti i time radi postizanja ekstatičnog dramskog izraza. 1770. je rođen George Wilhelm Friedrich Hegel, najistaknutiji predstavnik njemačke klasično-idealističke filozofije. Tvorac je sistema apsolutnog idealizma u kojem apsolutno bivstvo ima tročlanu strukturu, ideja, priroda, duh. Prema trijadnoj šemi razlikuje subjektivni duh, objektivni duh i apsolutni duh. Osnova svijeta je apsolutna ideja, ljudski svijet je njen najviši stepen izraz. Apsolutna ideja postoji samo dijalektički u kretanju razvoja, svijet je proces samorazvitka i samopoznaje.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Šest mjeseci nakon što je Donald Trump pokrenuo rat sa Iranom, američki ciljevi su se promijenili, a među glavnim prioritetima sada je ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Trump je na početku sukoba najavljivao da će rat trajati 4 do 5 sedmica,

nakon pola godine nije na vidiku. Memorandum o razumijevanju iz juna, koji je trebalo da otvori put ka okončanju rata, u međuvremenu je propao, dok su američke zalihe ključnog naoružanja smanjene, pa se administracija više okrenula ekonomskom pritisku na Teheran nego novim udarima. Katastrofalna bujična poplava u blizini nepalske granice sa kineskim Tibetom najvjerovatnije je izazvana obrušavanjem glečera, pri čemu je do sada pronađeno gotovo 157 tijela, dok se više od 300 osoba vodi kao nestalo. Satelitski snimci kompanije Planet Labs pokazuju da se donji dio glečera odlomio na visini od oko 5200 metara i srušio na dno doline. Prema analizama stručnjaka, veliki dio glečerskog dna urušio se u obliku lavine ledenog kamenja, povlačeći za sobom ogromne količine stijena i sedimenta direktno u rijeku Lhende, pokrenuši bujicu. Iako konačni uzrok urušavanja tek treba biti potvrđen, nepalski zvaničnici sumnjaju da je zemljotres koji je pogodio regiju samo nekoliko minuta ranije poslužio kao okidač. Predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je dvojicu najistaknutijih ukrajinskih komandanata da nadgledaju odbranu uporišta na istoku zemlje, dok se Kijev nastoji oduprijeti ruskoj ofanzivi na području koje je u središtu zastoja u mirovnim pregovorima. Ruske snage napreduju prema takozvanom pojasu tvrđava, nizu industrializovani gradova u Donjeckoj oblasti, čije povlačenje Ukrajine Moskva postavila kao jedan od uslova za okončanje rata. Policijski službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine od jučer ujutru na području više općina kantona Sarajevo provode operativno-taktičku akciju Catering. Akcija se Catering provodi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Kako su naveli iz MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa upravom policije MUP-a Srednjobosanskog kantona, akcija se provodi na području Srednjobosanskog kantona. Za sada nije poznato zbog čega je u toku akcija niti ko su meti. Nakon ekološkog incidenta u termoelektrani Tuzla i povećanih emisija prašine, tamošnje gradsko vijeće zatražilo je hitne kontrole podatke o emisijama i utvrđivanje odgovornosti, dok iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je kvar otklonjen i emisije normalizirane. Incident koji je protekli dana ponovo otvorio pitanje utjecaja termoelektrane Tuzla na kvalitet zraka i zdravlje stanovništva bio je povod za održavanje pete tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su usvojeni brojni zaključci usmjereni prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, nadležnim inspekcijama, ministarstvima i tužilaštvima. Gradsko vijeće od Elektroprivrede BiH i termoelektrane Tuzla traži da bez odlaganja otklone uzroke povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta, šljake i pepela te osiguravanje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni. Istakao je da je CIK spreman za njihovo održavanje, dok bi nove izborne tehnologije, prema njegovim riječima, trebale dodatno zaštititi integritet izbornog procesa. Arnautović je, govoreći o mogućnosti odgađanja izbora, kazao da se CIK drži odluke o njihovom raspisivanju i da je termin 4. oktobar. Dodao je da kada je riječ o tehničkim, normativnim, financijskim i ljudskim aspektima pripreme, nema prepreka za njihovo održavanje. Do sada, dakle, nema nikakvih naznaka da bi po bilo kojem osnovu taj datum mogao doći u pitanje, rekao je Arnautović, dodajući da je Centralna izborna komisija apsolutno spremna za održavanje tih izbora. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo objavili su detalje akcije Catering. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona realizuju operativnu akciju kodnog naziva Catering na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, a sa ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama iznu da je izazivanje opće opasnosti i drugi protivpravnih radnji, naveli su iz MUP-a kantona Sarajevo. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 11. augusta 2026. godine

0: Na optužnicu protiv Admira Arnautovića, poznato kao Šmrk, i Adnana Maglića, zvanog Magla, koji se terete za organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama i oružjem, pranje novca te teško krivično djelo protiv života i tijela, objavljeno je na zvaničnoj stranici Suda Bosne i Hercegovine. Prema optužnici, Arnautović i Maglicu od decembra 2019. do kraja 2022. godine zajedno sa drugim osobama organizovali i rukovodili grupom za organizirani kriminal koja je djelo u Bosni i Hercegovini, državama Evropske unije i drugim zemljama. Grupa se, prema navodima tužilaštva, bavila međunarodnim prometom kokaina i hašiša, kao i neovlaštenim prometom, oružjem i vojnom opremom. Republikanska zastupnica u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država će danas posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o kongresmenki koja ima duboke veze sa prostorom bivše Jugoslavije. Danas će se u Sarajevu sastati sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem, a nije poznato da li je planirano još sastanaka tokom njene posjete našoj zemlji. Ona u Kongresu predstavlja 24. izborni distrikt u Njujorku još od 2023. godine, a je izabrana iz 22. izbornog distrikta od 2017. do 2022. godine. Kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, Tennessee je bila jedna od najznačajnijih osoba za brojne izbjeglice iz naše zemlje, koje su zaštitu od rata pronašle u gradu koje se nalazi u saveznoj državi Njujork. Helikopter 1 helikopterskog skvadrona oružanih snaga Bosne i Hercegovine 26. augusta učestvovao je u gašenju požara na području Trebinja, gdje vatra prijetila gradu. Požar koji je sa južne strane ugrožavao Trebinju u potpunosti ugašen zajedničkim angažovanjem helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Air Traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca. Tokom dana helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine intervenisao i na području Goričkog jezera. Pravovremenim djelovanjem spriječeno je širenje požara preko putne komunikacije, čime je zaustavljeno dalje ugrožavanje terena. Povodom problema u radu i povećane emisije čvrstih čestica, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa rukovodstvom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Termoelektrane Tuzla, uključujući direktore i rukovodioce tehničkih sektora. Zatraženo je da rukovodstvo Termoelektrane Tuzla i rukovodioci tehničkih cjelina preuzmu odgovornost i podnesu ostavke. Od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine zatražena potpuna analiza uzroka ovih svih događaja vezani za loše upravljanje sistemom sa prijedlogom mjera. Bosanska Krupa će 12. rujna 2026. godine biti domaćin 4. bosansko-krupskog polumaratona Bosankar, sportskog događaja koji će okupiti profesionalne sportaše, rekreativce i najmlađe ljubitelje trčanja. Kako se saznaje, unutar ovogodišnjeg programa održat će se tri vrste utrka: polumaraton od 21,1 km, utrka krupa kabine za 5 od 5 km i dječja utrka bingo. Organizator događaja Atletski klub Svjetlost iz Bosanske Krupe. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 13 i 18, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo

Imamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i pećina drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, Rolet Class 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Šest mjeseci nakon što je Donald Trump pokrenuo rat sa Iranom, američki ciljevi su se promijenili, a među glavnim prioritetima sada je ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Trump je na početku sukoba najavljivao da će rat trajati 4 do 5 sedmica, ali izlaz iz krize ni nakon pola godine nije na vidiku. Memorandum o razumijevanju iz juna, koji je trebalo da otvori put ka okončanju rata, u međuvremenu je propao dok su američke zalihe ključnog naoružanja smanjene, pa se administracija više okrenula ekonomskom pritisku na Teheran nego novim udarima. Katastrofalna bujična poplava u blizini nepalske granice sa kineskim Tibetom najvjerovatnije izazvana obrušavanjem glečera, pri čemu je do sada pronađeno gotovo 157 tijela, dok se više od 300 osoba vodi kao nestalo. Satelitski snimci kompanije Planet Labs pokazuju da se donji dio glečera odlomio na visini od oko 5200 metara i srušio na dno doline. Prema analizama stručnjaka, veliki dio glečerskog dna urušio se u obliku lavine ledenog kamenja, povlačeći za sobom ogromne količine stijena i sedimenta direktno u rijeku Lhende, pokrenuši bujicu. Iako konačni uzrok urušavanja tek treba biti potvrđen, nepalski zvaničnici sumnjaju da je zemljotres koji je pogodio regiju samo nekoliko minuta ranije poslužio kao okidač. Predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je dvojicu najistaknutiji ukrajinskih komandanata da nadgledaju odbranu uporišta na istoku zemlje, dok se Kijev nastoji oduprijeti ruskoj ofanzivi na području koje je u središtu zastoja u mirovnim pregovorima. Ruske snage napreduju prema takozvanom pojasu tvrđava, nizu industrializovani gradova u Donjeckoj oblasti, čije povlačenje Ukrajine Moskva postavila kao jedan od uslova za okončanje rata. Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima obavještajno

Sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine od jučer ujutru na području više općina kantona Sarajevo provode operativno-taktičku akciju Catering. Akcija se Catering provodi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Kako su naveli iz MUP-a kantona Sarajevo, u saradnji sa upravom policije MUP-a Srednjobosanskog kantona, akcija se provodi na području Srednjobosanskog kantona. Za sada nije poznato zbog čega je u toku akcija niti ko su mete. Nakon ekološkog incidenta u termoelektrani Tuzla i povećanih emisija prašine, tamošnje gradsko vijeće zatražilo je hitne kontrole, podatke o emisijama i utvrđivanje odgovornosti, dok iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je kvar otklonjen i emisije normalizirane. Incident koji je protekli dana ponovo otvorio pitanje utjecaja termoelektrane Tuzla na kvalitet zraka i zdravlje stanovništva bio je povod za održavanje pete tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla na kojoj su usvojeni brojni zaključci usmjereni prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, nadležnim inspekcijama, ministarstvima i tužilaštvima. Gradsko vijeće od Elektroprivrede BiH i termoelektrane Tuzla traži da bez odlaganja otklone uzroke povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta, šljake i pepela te osiguravanje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni. Istakao je da je CIK spreman za njihovo održavanje, dok bi nove izborne tehnologije, prema njegovim riječima, trebale dodatno zaštititi integritet izbornog procesa. Arnautović je, govoreći o mogućnosti odgađanja izbora, kazao da se CIK drži odluke o njihovom raspisivanju i da je termin 4. oktobar. Dodao je da kada je riječ o tehničkim, normativnim, financijskim i ljudskim aspektima pripreme, nema prepreka za njihovo održavanje. Do sada, dakle, nema nikakvih naznaka da bi po bilo kojem osnovu taj datum mogao doći u pitanje, rekao je Arnautović, dodajući da je Centralna izborna komisija apsolutno spremna za održavanje tih izbora. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo objavili su detalje akcije Catering. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona realizuju operativnu akciju kodnog naziva Catering na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, a sa ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama iz da je izazivanje opće opasnosti i drugih protivpravnih radnji, naveli su iz MUP-a kantona Sarajevo. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 11. augusta 2026. godine optužnicu protiv Admira Arnautovića, poznato kao Šmrk, i Adnana Maglića, zvanog Magla, koji se terete za organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama i oružjem, pranje novca te teško krivično djelo protiv života i tijela, objavljeno je na zvaničnoj stranici Suda Bosne i Hercegovine. Prema optužnici, Arnautović i Maglicu od decembra 2019. do kraja 2022. godine zajedno sa drugim osobama organizovali i rukovodili grupom za organizirani kriminal koja je djelovala u Bosni i Hercegovini, državama Evropske unije i drugim zemljama. Grupa se prema navodima tužilaštva bavila međunarodnim prometom kokaina i hašiša, kao i neovlaštenim prometom oružjem i vojnom opremom. Republikanska zastupnica u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država će danas posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o kongresmenki koja ima duboke veze sa prostorom bivše Jugoslavije. Danas će se u Sarajevu sastati sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem, a nije poznato da li je planirano još sastanaka tokom njene posjete našoj zemlji. Ona u Kongresu predstavlja 24. izborni distrikt u Njujorku još od 2023. godine, a ranije izabrana iz 22. izbornog distrikta od 2017. do 2022. godine. Kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, Tenesi je bila jedna od najznačajnijih osoba za brojne izbjeglice iz naše zemlje koje su zaštitu od rata pronašle u gradu koje se nalazi u saveznoj državi Njujork.
Helikopter 1 helikopterskog skvadrona oružanih snaga Bosne i Hercegovine 26. augusta učestvovao je u gašenju požara na području Trebinja, gdje vatra prijetila gradu. Požar koji je sa južne strane ugrožavao Trebinje u potpunosti ugašen zajedničkim angažovanjem helikoptera oružanih snaga

0: i Hercegovine, Air traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca. A tokom dana helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine intervenisao i na području Goričkog jezera. Pravovremenim djelovanjem spriječeno je širenje požara preko putne komunikacije, čime je zaustavljeno dalje ugrožavanje terena. Povodom problema u radu i povećane emisije čvrstih čestica, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa rukovodstvom elektroprivrede Bosne i Hercegovine i termoelektrane Tuzla, uključujući direktore i rukovodioce tehničkih sektora. Zatraženo je da rukovodstvo termoelektrane Tuzla i rukovodioci tehničkih cjelina preuzmu odgovornost i podnesu ostavke. Od elektroprivrede Bosne i Hercegovine zatražena potpuna analiza uzroka ovih svih događaja vezani za loše upravljanje sistemom sa prijedlogom mjera. Bosanska Krupa će 12. rujna 2026. godine biti domaćin 4. bosansko-krupskog polumaratona Bosankar, sportskog događaja koji će okupiti profesionalne sportaše, rekreativce i najmlađe ljubitelje trčanja. Kako se saznaje, unutar ovogodišnjeg programa održat će se tri vrste utrka: polumaraton od 21,1 km, utrka Krupa kabine za 5 od 5 km i dječja utrka Bingo. Organizator događaja Atletski klub Svjetlost iz Bosanske Krupe. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 13 i 18, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je

potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izvor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti.

0: Hvala lijepo.
1: Ponoć je ostao sam.

0: radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, vi slušate radio Bosanski.